tūra a leista tū porokarami le vai a sū mua mua. O le a mālōlō e fōta tū porokarami, i a le vai a sō tū yon tūa, i tātou tū e whēroa i fōi lea. A alo i nai mana onga o nai, mana onga i e fia tū inātū le, fa mālō si atu mō le alofa anga i a mōri mōri atu. I le uso i a Repta le moa o kilani, fa tai uso, moro vili mai ma fa sota e mai ro e fa fompe ta do por karame ia ia ro fo le tua fa mnu ia te o ia mai se na yo ma tua ma to wa inga o mo e ukrani mo we o le fia fia ma le oli oli ia o fia ngai pe o ma a o ong i le nei vai tau fa mnu ia le tua ro fa tu ta do por karame la usunga ia mai se fo o to umo ro fa fonga mai nei ta ia fia lava ta fo la langu le fa fonga mai ai ma to te aro lo fa tu ia te o to uma i sua fa pelo i su ke riso le ta to li fa ola ia vi ia le tua i le nei aso maso uma lama se i o lava i le fa vau. Amen, amen.